Bela ke betel kwa kitinye asafor kal ngana kirsinga. Bela ke betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa bela ke betel kelkame donakani.

osoy kibra ina bara fatay o rekwa donga ke ni del dindio lobi lo albain ala ngi dang olon bulel nay bulel nek kire bang kani na ke ya dokena panga osoges kaw ala ngi dang olon bulon nek kire bang kinna wajana genes lom fi efero ne kinna ko andonga kay nalom fi fulo ne kinna kusi nalom fi ke ronga roman leja ne kida sallanga genes lom fi juru nga nek manga sur sawa ala itka ay le kiyon ci jan kibra ina bara fatay to do kela asan dangal dika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tewse den orren dio inne langi alkoen kam ma la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis urum ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang nyai a ki boray na borofatay surnga si kirmo alan kagil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dem berali akriba al danji ngone lambelen ke kwandali ba no gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dem beratum kago.